0: Ваше поліття. Ваше
1: поліття. Море, сонце.
2: Ходимо в місто.
1: І опять на веселіця ходить. Фуль фоні, по відно не казаваного в місто.
3: Вечіново спім.
4: Тота освіжити. Тота освіжити.